0: Tycker det var fint innan Mina känner tau
1: Tkvenusment, Radio Sirtzes 90,4